bi akyekye wɔ obi awadeɛ tumi bi akyekye wɔ obi awadeɛ ɛho sɛ nyame gya bi awura fie hɔ ɛho sɛ ogya bi awura fie hɔ nyame sa no wawadeɛ no nyame ne wawadeɛ no ma ne sɛ wɔde nawadeɛ no ma nyame ne wadeɛ ma nyame ne wadeɛ ma ne ho bɛrima bi ne wɔ baabi awurade kasa kyerɛ me sɛ ɛwɔ sɛ ka by now ɛka nneɛma adane ɛso nneɛma sɛya na ɛsɛe ahoma biaa yɛyɛ so wo mu a ɛkye wɔ abrabɔ sae wɔkya bi nhura fie hɔ wɔkya bi nhura baabi awokyena no hwɛ me so wɔkya bi nhura hɔ wɔkya bi nhura hɔ wɔkya bi nhura hɔ kye ɛyaresa no kye wɔkyea no kye wɔwadeɛ no kye wɔkontro no kye wɔawoɔ no

na wo hia deliverance me manya me fa me somfo gye ma wo ebi ana person ne me di nkomo kra ye pon wa me hu sikatua ne san ne amane amane bi anim ye be di nkomo ne urade ehira wo ye frem me pastor bernardo so asa me di wasi ye be hia nyame yadoma me mene dan adwo 12 na ochina no pay ye be hia wa sole have a wonderful time papa

wɔne ɛwɔ yɛ ɛde ama wo ɛho awurade ahwɛ yɛ so abɔ yɛ ho ban awurade adom yɛn aka yɛ ho wɔama yɛn si yɛ ntrase wɔ yɛ atamfo anim pakyɛ ɔma wo ne so na da awurade ase baabi a wɔ biara awurade ɛyɛ ɔhene awurade yɛ ɔhene ɔhene kɛseɛ ahenniɛ nyinaa ɛhyɛ ne nan ase pakyɛ ɔma wo ne so da awurade ase da awurade ase da awurade ase hena na ɔne awurade sɛ wai na ɔne ne bɛsɛ ɔyɛ ɔkatakyie obi ne n'anim na obi ne n'akyi sane bɛgye wo ayɛyie na aseɛ wo ntontom ɛne wo nkamfoɔ ɛfiri sɛ wo na ɛsɛ wo

sida ye urade dia aye fema no afi se wa ye bi urade fata urade fata urade fata

Otini ni mpaiba imodin. Eye no ma bebre. Ebrande bi ade achi ukwada. Ukwada bi ade achi yawada. Yawada bi ade achi efiada. 2 a.m. to 4 a.m. Yankwa ene ni dedi kanya yetie. Ene yensu soa dani dani na yetie. Ema ye nyina ye hu akwaba. Ye numua ene nkwa ni dedi kanya yetie jumedie. Ye numua dani dani na yetie na ene susu yetie. Ema ye nyina.

Tempa FM 94.7. Otini nimpa iba emo den. Eye no ma bebre no asogusu a wutie. Mi den de solomojesi ajikum. Ebrada bi ade achi wukwada. Ukwada bi ade achi yawada. Yawada bi ade achi efiada. Ene sa adwuma die ebaso. Ene yawada ene yawada bia. Yeshia ewo yeshia danya. Yeshia mu wo kotoba bi police station no achiru ho. Twerade anim akon jeni empire bom. Ye ton sa fro se ene ye wode ene ye wode bia Bramaye nu nyina kwa urade anim empe jampai bo so otanfu biti ba bia wo hwe wo se yesen kebe to a ewade mento ono ankasa meshi odia oba o simitie asempa fm 94.7 na muka se yembra ne ye mompae ene ya ba Yenu betina se di nkomo ahye won kran Ewurade asemmu abompa ya mawa siketua bia enim bomodie ne tuo na mobra ne bra ye womu eye bra sese ye ni brimpai bo fise Ewurade asemmu se se emre no ekwa wie ya Emra emu odin beba. Timisre o se. Pemre ni nyamre. Nebra ma ye mon pae. Na ube huna uradia ni unyam. Jatebru wabe di hiya. Jatebru wabe di kom. Na wana wosushe uradia ni die. Adi pebiera emo won. Asempa FM 94.7 Tini ni mpa iba imo den Eye no ma bebre na ugusu a wutie Midin di solomojesi ajikum Ebrada bi ade achi wukwada Ukwada bi ade achi yawada Yawada bi ade achi efiada 2 a.m. to 4 a.m. Ene juma die eba so Ube to me asende u prayer request ediaba. Ube to me asende u prayer request ediaba. In a form of text message. O sende u prayer request. In a form of text message. Would you din ebe di kain? Nen yo pese ye no bo hon pa ye aye de tosumi ye no. Nebe biya wa utiye ye aye de tosumi ye nsa. Would you din ebe di kain? Nyo pese yonu bo hompaye Ye diye tosumye no Bebiye wa utiye yen Aye diye tosumye nsa Number o sendi prayer request Na faso no Eye 0244 744204 0244 744 204 Send you prayer request bra In a form of text message SMS, WhatsApp, voice note, send me a prayer request, Fabra. Pachoka se Ewurade, yedi yamai Ghana shewonsa. Se ubai bo, Ewurade jiomai Ghana. Efri aboni fonsem, etrimodin fonsem, eni emumuye fonsem. Wosunsun mu ene hunemu ewo yesu kristo demo tumi biera to my guy na shene nsa sori tie o man kan koni ni mpeja etomoja edibim so re ewa de jiga na free ni nsam ewa de sen ni nyuma ni nshi sheye ewo yesu kristo demo ewo yesu kristo demo Ewade bo Ghana ho ban dum Ghana na page Ghana ewo Yesu Kristo demo ene ya bompae bompae ne da Ewurade asese wetie ye mpae bo
bompa ye de wadi ase se wotie ye mpa ibo

0: Samuel.
1: Yeah.
0: But obi na mo bi sunu anya adwuma ye.
1: Yeah.
0: Ye platform no de amao.
1: Yeah.
0: Na mo bi sunu watimi akwa ware.
1: Yeah.
0: Ye platform no de amao.
1: Yeah.
0: Na mo bi sunu watimi awoba.
1: Yeah.
0: Ye platform no wanya.
1: Yeah.
0: Na mo bi sunu awonsa kɔ wano.
1: Yeah.
0: Ye platform no wanya.
1: Yeah.
0: Na mo bi sunu no wanya promotion.
1: Yeah.
0: Ye platform no wanya.
1: Yeah.
0: Me bese me extend your radio nyankopon send me to you. Na
1: yeah.
0: Hunu se akwanya kɛse bi wo hɔ mo bi di amao.
1: Yeah.
0: Hunu se abrabɔ ye wo mkura no bi amae akwanya again tim masters is
1: ready. Ampa.
2: Debi.
0: Because obi hon mo nyinse bosome nkro akoda na ba no mia ne kun no obi okrampo onyinse bosome nkro owu wie ye no okoto akoda na twen ejanan mu e ma akoda ni wi se o papa anhwe o ma mi mpo anhwe wa at least o ma mo akonya ba asase so na nka o mo eye at liberty to destroy you obetimi anu maduro asai no atemu o ni wa urade nyankopon sem but wa anye na ho yehia mu na ho kire mu ekamu amaniamu wahwew abedru ne enti eye platform na wanya tienye ocheche ni akyere wade but on value no because ene wasua de chen ya nwenwene sa ne ma we nyina ho hwe ebi ho no mu a me ne okasei adwuma wo ye no ebi a wo nkosua ai ti se driving bubin una wo ye mate ene obi kyere wadwuma ene wo boss a wo kyere wadwuma oni ka enti wu twika enti wu fu se wu fa ni die ma no obi ton ne ma wodwom obi ton ade wodwom ne wo kase wo ton ade wodwom ba bi oton ote e ton ade no obi na ye adom no nya
1: aye
0: sa nipa ni mpo afri mu enti oka kire ne ho se wo behwe ne ma nenso onim ba bi mpo asan koda ne nam obi na ma wakonya wo a eno otimi ko adwuma mu enye bi e de behwe wo ma wo se bo se onipa no ma wo sa akonya no ka wo behwe ne ma ba re ne wo nkan mpo ebese woni ba ho so
2: powerful
0: ebese woni ba ho so ebra ye bo mpa ye ni asre bo ne fache ya ni asre urade nyankopon se akwanya bi obi de ma ya ye wure fie na ye sintidua na ye bone ade ama ye urade nyankopon mu ye ni mra ye ho so na omfa ni mo jambe pa ye mra to nyinara ye mo mpa
3: e wo ye su

boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwo nim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na se nwanom mu amano ne yo musua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etna sia ni aka abom
3: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: Robert David me ka free Germany
5: Kobe okay yeah Amsterdam
4: concept no work for abrochin for wo mo e wa amana ne nemu wo mo atama na no dia na wo mo tipie wo mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.